0: see, I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader,
1: هجینات توی گلک عاجز بوم. راستی بیجم اگر افجوین لی ترکیه نه تا لدار خستن ممکن بو استیده بشتر نبوما. حوالی من سروکه کی مزنه کسی که هزداره. مگود از دوی بشتر بوم. جبرکو وی اوقاز آماده هی کرن و حاطنا ناتویه یا بو ترکیه تشتکی مزنه. لی ناتویه معمله که نباش بمکر. ملی ایرانی تشتک دادست بکرن کو پیدویا مبالکاریه تو کسی نینه لی بلکو ام بپ اوروپیا گوتنا مې به تریلیونان ډالران سرمایه گذاری کړدنه او ناتو یې شما شو په پاراستنا ولاتین اوروپی له او نه هاتم پشکریامه هم هر تم له دوه وان بود
0: ویو انویسټډ تریلیونز اف ډالرز ان ناتو وای ټو پروټیکټ یورپین کانتریز اند دیر نات دیر فور اس ویو اولویز بین دیر فور دیم
1: اوو سروکی امریکای دانل ترامپ ده وی جوینا چاپمنیه ده که بریا جوینا ناتویه یا لانقریه وی او سروکی ترکیه اردوغان به هوره لدرخسته بون. ترامپ ده تواهیه جوینه ده پسنه اردوغان ده و اوچ سروکی که مزنه و کسی که هیجای ریزو حرمته ایم. بله، جوینا لانقریه ده سیبره تنگزاریه ده نوره ترامپ او اندامین اوروپی ده پیکات. وی تنگزاریه بریا شره ایرانی ده سپیکر بو دما که ترامپ چاو برده و گراوا گرونلاند که دبن سروریه دانیمار خاییده یه. ترامپ هروها گازنجه اندامین دن ده کر که جبو لیچون و خرجن یکتیه پارا هری مزن امریکا ده ده و دوی ولات اندنجی بهتر پره بده ناتویه. ترامپ هر وحا بحثا و کشینا جناتوی جی کرده بو. و یکی جهشته بو که دران ولاتن اوروپی ده ترس و فکر پیدا ببن که اوروپا دکاره به امریکا پراستن آخوه بخواه بکن. هنکا پیشنیار کر که اوروپا جخوره ریخستنه که پاراستنه یا وکی ناتوی دامزرینه. هنکا جی گوته بو ترکیه که پشتی امریکای خودی دویمین مزنترین ارتشه دکاره شونا امریکای داگره. ده انجامه ده ببن خیز کرنا مادیا پینجمینا پیمانا ناتویه پیوندی امریکا و ناتویه هات پسند کرن. لی دمسازی و جه جوینا ناتویه هشت که ترکیه ببستر که جوینه. اردوغان به ترامپ و سرک دولت اندن را پوزده کامرایان و ترکیه صنایع خوی لشکری به پیشانگیه که نیشانی دوست و دجمنه خودا و چندین پیمانین هفکاریا لشکری هات نیمزه کرن.

دم باش شون همو بخیراتن و خلقه پودکاست در کسما کردی بیجره و از جلیل کایا او جبیر نکن پودکاستین ما هر روژا اینه تین واشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیک آرده جی تیده بله 36مین جوینا بلندا ناتوی ده 7 و 8 ترمه ده لپایتخت ترکیه انقره یه بریوچو روسیا و کینیار سرکه حد دوباره کرن ناوی چینه دیسا در باس نبو جوین پشتی تنگزاریین ده نبرا امریکا و ولات اوروپی ده پیکات کو اوروپیان پشکری ندابون شره ایرانی ده انجامنامه ده پاراستنا هفپار حد دوپاد کرن و بریار حد داین کو اوروپی ده اتفاقی ده رولین مستر بلیزن ترامپ شی دوستانه خویا دگل اردوغان چندین جار بنخیز کر و گوت اوه هم موتور نو بفروشن ترکیه و هم جی فروکه این ترکیه نو جن بکن ده جوینه ده دموکراسی ده سلطاریا حقوقه یان مافین مروان نهاتن روژه وی. امیجی جریخسنا گلین ده من خطره ده گزل شافی بدغوت فرکا به دکتر کمال سیدوره لسر وی جوینه و به تایبتی جی لسر رولا ترکیه بپیون. کرم کن کسمو کردی دست بیده که.

0: بله، مبحث تنگزاریه دن اول ترامپ و اندام دن ناتویه ده کر. لیبله، تنگزاریه که دنجی دن اول ترکیه و امریکایه ده بو. ترکیه ده سال 2013 ده هینا ده دما سلوکاتیه باراک اوباما ده خواست بو جه متفیکی خو امریکایه پرگالا پاراسنا عثمانی موشکن پاتریوتی بکره. لیبله ترکیه بتنه موشک نه لهرو هات تکنولوژی موشک انجی دخواست لیبله کنگره امریکی دستور نده بو. لسرویه که ترکیه سره پیشی به چینه ره پاشه 2017 ده به روسیه ره پیمانک دانی و موشکن S-400 کرین. هجای گوتنه یه روسیه ده 2014 ده قرم الحق کربو و پشکری ده جدا خوازین لروشلات اوکرانیایی. کنگره امریکی جی ده 2017 ده به قانون که معیده دانی بون سر روسیه، ایران و کوریا باکور. ده وی چرچوه ده امریکا معیده دانی سر ترکیه و اوج برنامه افروکین F-35 درخستن. ترکیه ده 2021 ده جبو نوجن کرنا افروکین F-16 سریل امریکای دابو لی او داخازی هاتبو رد کرن. لی ده 2024 ده ترکیه نوجن کرنا F-16 وکی شرطا اندامتی سویده یا لجم ناتوی دانی و کنگره امریکی جی F-1 پسند کر. لگوری ویه که امریکا قانه بو که 47 F-16 بفروشه ترکیه و 79 F-16 انده دست ترکیه ده جی نوجن بکه. ترامپ بری که وره انقره گوته بو که اوه مزگینیه که بده اردوغان و ترامپ لانقره گوت.
1: ترکی بود پلینز، ایتس بست پلین، بود دی بود پلینز فرم دی یونایتد استیتس.
0: ترکیه جا امریکای فروکه کرین، فروکه هری باش کرین. دما که مروف جا امریکای فروکه بکره و نوجن کرنه موتوراوه یان هرچه پارچه که دن به بلابه او وظیفه امیه که اموان نوجن بکن. ترکیه جبو ما هرتم متفیقه که باش بو. و اگر مروف راستیه بیجه ترکیه جوالات اندن بهتر آلیکاری و پشکری دای امریکایی.
1: To the United States than many other more traditional countries.
0: هرچند ترامپ راست راست نگوت او فروکین جنگی 35 جان بفروشن ترکیه جی لیبله گوت او فروکین امریکی که دست ترکیه دن نوجن بکن و به هیجای 700 میلیون دلارن موتورا F-110 بفروشن ترکیه که ترکیه پی فروکین خوین کان سازده که.

واتیا جوینا ناتویی جبو ترکیه و حکومت اردوغان چه بو؟ دنیزیک بونا امریکا و ناتویی ده رولا ترکیه چیه؟ از ایوان پرسان و چندین پرسیندن جه ریخسنا گلین دبن خطره ده جه دکتر کمال

0: سیدا بکم. دکتر کمال سیدا دم باش او تب خیراتی کسما کردی
1: دم باش نزانم دم دنگی می باشه نباشه
0: نه نه دنگی تگلک باش و لسپاس تدیم به جوینه لانقری هم دست بیه بکن هرتم مرک دبیجی جوینه که تایبت بو یعنجی بودن لیوی جاری هم لید نرن براستیجی جوینه که دن پیشی هم هیه جبرکو بری او بی امزانن تنگزارین دن اول امریقا و اوروپا هیه و ایجا ترکیه مازوانی کر و ترکیه هنک درکت پیش و هرکس پسنه ترکیه دا و پیمان هاتن گریدن مرو کانه بیج جوینا وی داوی جیندن هنک جهتر بو
1: راسته که جلیل یعنی اومبونا ریبر ناتو لانکاری بخوال پایتخت ترکی نشانه ویا که کو ناتو گرنگی که مزند در ترکی هرچی قاس ترکی مافین مرووان بن پیلدکن شرین لدیجی کردا هر بردوامن یعنی داوی نهاتنه ترکیه پشتگیری اسلام رادیکال سنی دکه گروپ چکدار اسلامی لگلک ولاتان فینانسه دکه با الیکاری قطر ولاتن دن روش ما فی مروه هم دزانن تا دی اپوزیسیون ترکیه گلک ریبرین اپوزیسیون ده زندان دانه ماس میدیا ترکی همو همه کتی به دست حکمت یعنی وقتا کو دیساجی ناتو بریاره ده دیل آنکاره رونه بری کو جوین کم بیانه نیشان کرن آنکاره پشتوانی حکومت اردوگان بو وکو رخستن همجی نویسان تدیمه ده بلاونامه یکی ده به زمانی آلمانی و انگلیزی ما داخویانی یعنی آشکره کر کو ناتو جروجا کو ترکیه بوی اندام ناتو 1952 دیا حتی روژا ایرو ناتو بر پرسیار یعنی دیرکت یعنی اندیرکت بر همو تاوانین کل ترکیه حتنه کرن یعنی ترکیه کرنه و اوجی به اثبات و دلیل هنه ما آشکره داخویا کرر و ما محکوم کر
0: بله تدی تجربه ساویه که کر ترکی جرکی بویه اندام هرتم خودی آوانتاجه که تدی واچاغه شرع سار بو جیران یکتیا سوویتا بو ترکی گلک سود جی ورگرد و پشتی و امدزانن هرتم پشکریه ترکی حد دانین هر وارید و ویداوی امدبینن ده سال بره اوروپا بهتر گرنگی اگده ترکی جبر حتنا امبیجن کوچبر و پنابرین جی سوری و چاغه دیگوتن گلک تولرانس جبو ترکی تی نیشاندن جبروان سدمن که تگوتن انگو نه دموکراسیه نه فخویی نه مافی امروان و همو تشت و نها وی چاقه او بود نها مجاره کدن او تدی ترامپ بلا خوش کسی و ناک هرتم دبی معمله که نخوش بمده کن دبی از دستی ناتو یا عاجز بم حتی بحثا وکشینا جناتو یکر و گلک ولات اوروپی کتنا وی نیقاشا که اگر امریکا درکه و والاهیا که امریکا لدوخه بهیل او کی داگره دویمین مزنترین ارتش ناتو ترکیه نها هرکت حسابه ویوان تشتانه ده که نها هفکارین عسکری زیده ده به تو ده بینه گو امبیجن وی جاری جی ترکیه آوانتاجه که مزن بدست خستی و براستی جی اگر اوروپی هیوین خوب ترکیه و گره بدن بکار بن که خوب پاریزن
1: که جلیل یعنی وقت گود راست ده دی ترکیه افرولا کوهای به استایتی که مزند لیزه یعنی جروجا که کمارا ترکی آوا بیه زمان کمال ات ترک ده حتی روژا ایرو رولا که وسا دلیزه لسر دو وریسان دلیزه هم عفرینی بیجن کندر خلکی ولکی سیواس خلکی هم بیجن چوزانم ملاتی مراشی اوجید بیجن کندر لسر دو کندران لسر دو وریسان دلیزه هم خواج روسیا دورناخه هم جی جنات دورناخه یعنی دراستی دا ترکیه تجاری پشتوانیه که راستقینه ندای اوروپا یعنی ام دماس میدیا ترکیه دا دبینن ام دگوتنین اردوغان داده بینن ام ده گوتنین حوالن اردوغانین آلمانی دبن دجمناتیا ولاتن روش آوا آشکره ده بیجن کافر ناولوان دکن هر تشتی جوان را ده بیجن لی رولا خواب استایتی دلیزن وکو مگود هم سوده ج ناتو ورده گرن و هم جه سوده ج پوتین ورده گرن ده همو قناغا دا حتا بری آوا کرنا ناتو ده شر جیهان دوامین دا جی ترکیه بری کوشر خلاص به همه بچند هفته اعلان شر کرد دیجی آلمانیا هیتلری لید پرکتیکی دا یعنی ترول نلیست دا شر دیجی هیتلر دا لی روزا که بری کوشر خلاص به بچند هفته اعلان شر کرد دیجی آلمانیا جبو که اوجی سودیجی ور برا حیف مخابن وسایا سیاست ترکیه لوم آجی ناتو بشدارن ده حموتشتن کو ترکیه ده کتشتن خراب لدیجی مافن مروان لدیجی کردان لدیجی ارمنیان قطع عام ارمنیان 1915 بری آوا کرنا ناتو جی دبن چاوین لشگرین آلمان ده بو دبن چاوین افسرین آلمان ده بو قر کرنا ارمنیا حیف و مخابن افتشت حموتی کرن کس نگاره بیجه من نزانی بو از بخوا جه 30 سالی نیزی که 30 سالی هفته جاره که بکیمانی بوندستان که پرلمان آلمانیا حکمت آلمانیا آگادار دکم لسر روشا ترکیه لسر رولا ترکیه که ترکیه روژانه چه دکه لدیجی مافی مرووان لدیجی اپوزیسیونه آشتیانه لدیجی کردان کس نگاره بیجه بیوالا من نزانی بو.

0: ez باور ناکم او جه ادعا بکن که ام نزانن جبر که نها ام ده دوره که ده زمانه که وها دانه نکو نزانن لی نده خماوانده یه جبر که همان تش مده دما پیواجوی اندامتیا سوید و فینلند آیه دهده وان دوی دمه شره اوکراینیای هبو و سوید خوسته بو ببه اندام مدید ترکیه چقا زور داوان انگو گلک زحمتی در خستن تشته که نها تو دو بیجن ندموکراتیک لناف ترکیه بون خوست سوید بین سره کرداجی انگو او تشته که اشکره و اوروپا براستی چاوه خواه لی دکره لدیسا دنگه خواه ناکه او موتیواسیون اوروپا چیه و او کاریان زرار تیده بکن بدیتناته
1: راسته که جلیل یعنی در شرع اوکرانیه ده اگر ترکی راستقینه براستی هف پیمان با دوست ناتو با دوست ولات روژه با بلکی شرع اوکرانیه زو تمام با و روسیه بسر نکتا در شرع دیجی داعش دا وقتا ترکی براستی حوال بند امریکا با لدیجی داعش با و داعش چند سال بردوام نکرا او یک جالی بریت مگوورک نونر امریکا آشکره جی تیگوتن یعنی رولا ترکیه رولا که گلکی خرابه هر تشتی گرید دی به شرع دیجی کردان یعنی نیزی که ساله که دو ساله پروسیس انداماتیا فنلاندا و سوید دریش کرد تنش بو چش بو کو سوید چند پروژه مروفایی با کوری سوریه فینانسانه که چ بو کو چند کردان بگره لی درد من خما من او کردین کو حتا نها وی یکی فیم ناکن یعنی ناتو هم بیشن ولاتن غریبن برجواندین ولات خود پارزن لی او کردین کو جعالی ترکی وقتین پرچقاندن وی یکی نابینن حتی رجایی رو به ملیونان کرد هنال ترکیه دنگین خوددن پارتیا AKP دنگین خوددن پارتیین دن یه سیستیما دولتا ترکا ظالم وی یکی فیم ناکن حتی اوروپا جی شرن خلکن وکو مدکن وقتا کو امکاره کی رخنه یکی ترکی دگرن شر مجیدکن نخوازن وی یکی ببینن کو دجمن سرکه یه آزادی کرد و کردستان دولت ترکه و نکسی دنه یعنی وقتا کو ترکی سیاست خو بگوارتا دبه کنهال باشوری کردستان دولت که سر بخوان هبا دبه اداره هر دو اداره یک بانا دبه روشا باکوری کردین باکوری سوریه کردستان سوریه ایران روشا که دن با ویکی ام کرد نابینن حتی روژایی رو اف باری گرانه یعنی باری هری گران سر ملی من افا و نتشتگی دن
0: بله از یه ورم سر هلوستا ناتو لیتشتگو تگو هاد بیرامن چند سال بره دیسا دما داگر کرنا عفرینه ده دیسا گلک خو پیشاندان هبو هرکس در کتبو قادا دگوتن دویچا پانسا غاوس آوس کردستان ایجا مگوت اف سلوگانه که دروشمه که کون نابج بکو ده سال نودی ده امزارو کن تی بیرامن پانسرین دی دی ار کوه چاقه المانیا بو یک پانزر دابون ترکیه و ترکیه جی مری دو پانزر اگره ده و سر ارده کاشت کر و دیسا به لیوپارد سوای تانکین پانزرین المانان کتن ناو افرینه انگو ناتو هفپاری اتفاق لباوای که جی دوی شره کت دو بیجه شره دیج کرداده ناتو جی ام بیجن شریک که مزنه
1: راستا ناتو شریکه و به بلگه شریکه یعنی هم لدیجی کردان هم لدیجی ارمنیا و هم جی لدیجی تفگر دیموکراتیا خلق ترکیه یعنی لدیجی او ترکین که دیموکراسی دخوازن آزادیا را دربرین دخوازن آزادیا میدیا دخوازن لدیجی وانجی یعنی ده انقلاب ترکیه دا یعنی جی چد بیشنو بترکی نزانم دربین کل ترکی حاطنه کرن لدیجی دیموکراسی ترکیه پشتوانیه پشتوان دولتا ترکو لدجی اوه یعنی لدجی خلق ترکیه تانی 1908 نزیکی 65,000 کس لترکی هاتن گرتن بدهان بسادان هاتن دبن اشکنجه دا هاتن کشتن او یک بپشتوانیا ناتوی بو و وی یکی دوی ام زانبن جبیره نکن وش خلق دنیای را بیجن یعنی و ترکیه در راستشتی راستی دا تجاری نرخن اوروپا نرخن دیموکراتیه نرخن مافن مروفه تجاری ناپارزه و پروپاگاندای کل ورد مزگفتن مزگفتن ترکا دا یعنی این دیدی پیدا تکرن آشکاریشتر مثال که بینم دوتما مکمن چند سال ترکیه بو دوتما مکمن جه ترکیه تدی سوریه بازده ها ترکیه به هیویا چند روشالور بینه وگری والات خوا ترکیه ما چند گوترین ترکیش علمی دور هاتن آلمانی وکو چاوا سوریه خلق سوریه بحزاران هاتن او جهات جبرکو ترکی زانه بو چو مزگفتن دیتی پیل آلمانیا دهندره مزگفتن دیتی پیدا شر آلمانیا دکرن آلمان و گاور لقلم ددان دوتماما من چه بکی باشه را بو جار داوی به ترکی جوانا گو اون شرم ناکن اون فدی ناکن آلمانا هم قبول کرنه هم پنابرن جیدان ما نخوشین ما درماندکن اون جی دهندره مزگفتی دا بخرابی لسر آلمانیا داخوین او نمزگفته او را بو جهندر درکت مگو دا وقتا اولو کر مگو براستی تو دوت ماما منی اجبرکو بری مجیره گو مگو دوت ماما نچه مزگفتین نزیکی دولتا ترکشتا که قنشتنا ناگو نزیکی منا ازی هرم لداویه اجمرا گو خبراتایا دهندره مزگفتی دا پروپاگاندایا لدجی آلمانیا دکن او یک حمو تشت خلکی آلمانیا زانه لی حیف و مخابن پارتین دسلدار آلمانیا یعنجی حتی حده که اوپوزیسیون جدیرو که فیر نابن لوما جی پارتی که وکه AFD روزانه بلکی نها دیشتی 27 28 یعنی سراسری آلمانی پیش دکه و هر چقاس هولدانی قدخه کرنه تین کرن تشتین دن دل دجی AFD داخل اجبرکو باوریا پرانیا خلک آلمانیا به پارتین سیستم کنال و داری هنه از بیجن پارتین سیستم یعنی اوین که دسلدار یعنی یین اپوزو چما خلق آلمانیا سیاست که نو دخوازه دواره کار و شغل ده دواره کار دروه ده سیاست دروه ده ده مسئله پنابره ده تشته که راستگو خلق دخوازه مصداقیت دخوازه اوه مسئله دوه فهم بکنه اگر اف سیاست بردوامه به دیموکراسیا که عمله ده جین لآلمانیا ده مترسیه ده اف گوتن مده لپرلمان آلمانیا جیل بودستا که جیکر و ازلی حاضر بکنه

0: مثلا اسلام ته چنجه جی انی زمان براستی اسلام سیاسی د گلک چاره جبه نزانی ل گلک جارندن جی ژ خمساری یان جی تینگهشتن وکی ته تولره کرن جبر کو ام د بینن ی چریل افغانستان یکم او تنها جار بو کو از بیجم مادیا پنج ناتو ی هات شغلاندن امریکا 20 سالا لورما ولاتندن المانیا جته د لشکری خوشاندن پشتي 20 سالا وکشیان او ولات رادستی اسلامیستا کرن او نه هم د بینل روشلات نه وین گو هرتم پکته او نه سوریه جی رادستی الشارا کرن انگو ناتو اسلام او تکلیه ناتو فهم ناکن یان لگور برجواندی خوب کارتینن او یان جی همو تشتیندن او نرخ او باوری او تشتین ناو نتوی کو خودی گراوی ناتو خوال سر وی دسپیره دو بیجم سر وان اساسان آبا بونه جبوا معنی اوی نمایی
1: که جلیل سیاستا کو ناتو بریوه دبه سیاستا که کرد بینه نه دور بینه یعنی دور نابینن مروه که دور بینه را و برجواندین ای رو ندن پیش و تشتین نرخین مافین مروان بن پیل نکن حیف و مخابن ده مسئله یا اسلام سیاسی دا دفکرن که اسلام سیاسی سنیب تایبتی دکارن ببین هفکار لدجی شیعی لیران الولاتن دن یعنی لدجی چینه و اسلام آسیا ناوین لی اف کردبینیه اف شاشتی اسرائیل جی گلک جاران کرن اسرائیل پشتوانی حماس دکر لدجی پی ال او عرفات داوی داوی مجوان رب خود گود مدگو حماس نتنه دجمنه دولت اسرائیل حماس دجمنه هر جوهیه که دجمنه زاروکه و وسا جی کرن هفته اکتوبر وقتا که حماس ایرشی اسرائیل کرد لیویه که حیف مخابن روژک ویج روژان وسا ببه که اوروپی تایبتی خلق اوروپا بهایه که گل گل مزن گران بدن جبر وی سیاستا چود لی ترامپ بازرگانه براستی ترامپ بازرگانه آشکره یعنی بازرگان چکای او کسی که نرتیه ویده که ترکیه سوریه بازرگان خانیه یا او به پره این خودف کرن به تشتکی دن ناف کرن دوی وی مسئله ام زانبن ام هول بدن رایا گشتی آلمانیا رایا گشتی را خویا بکن که اف سیاستا که تی کرن سیاستا که خطرناکه مترسی داره دوی اف سیاست نیه کرن افکار مایش وی بهتر هم نکارش تکیب کن.
0: بله او تقافه بله تبحثه روشلات ناوین تبحثه باشره کردستان کرد تبحثه روژاوه کردستان کرد او تبحثه تنبارک شکر نونر شاندر ترامپ وکی تگو براستی بازرگانه او وناشه رنجی براستی او دورده وی داوی تدی گوتنه کوی هبو دگو ام نما ریددن هیزین پچوک لشکری بن دستیوان ده چک هبن امیج نهاو پیوه بو ولاتین مرکزی ره اما بدنو بستینن روشه لباشوره کردستانه اف هلوست امریکا بتنه یه بدیتناته یا ناتو اولدو امریکا هره او اف هلوست او سبیروژا باشوره کردستانه پیشبینیاته چیش بود
1: فرقا که مزن از نابینم دناف برا سیاست آلمانیا و ناتو دا یعنی ترامپ تنه وقتا ترامپ رخنه دکن قشمتین ترامپ رخنه دکن لیتشتین که ترامپ دکه رخنه ناکن یعنی لسوریه صدی صد پشتوانیا سیاستا ترامپ دکن لحر دوره که پشتوانیا سیاستا ترامپ دکن ایرو وازانم بریار هات درخستن کو بوندسفیر یعنی ارتش آلمانیا او جین کوهنه لکرستانا باشور کرستان بگرن او جی یعنی نشانه ویا که کو او گرنگی نادن آسایشا کردان آسایشا باشور کرستان آسایشا خلق کرد لوداری نه تنه کرد لوداری آسوری سور یعنی اولین دنجی هنه یعنی گرنگی نادن جوان را دولت مرکزی گرنگه تنه کرد وقت لشگر شخورب کار آنین چه کردین سوریه بن چه کردین عراق باشوری کرستانه بن لوماجی از کیف خوشم که کردین ایران روزلات کرستانه نهاتن وی لیستکه و نبون لشگر جبو ناتو لدجی رژیم تهرانه هرچی قاس کرد حرتم دشار دانا لدجي الرجيم لي وكو بياين ناتو كار نكرن افتشتكي برأي من باش بغينا نزانا ويراو شعبه بي لي باوريا من باوريا خلقه بناتو بتايبتي ترامب نماي و سياسة ألمانيا جي قالكي نجودايا يا ترامب برامبري كردا اگر جي نخرابتر بي براستي سياسة ألمانيا جي ترامب خرابتر دي بينا برامبري كردا يعني دوه مروف بيكي با يعني دوستانيا ألمانيا از بحث حكمتي لكم نخلقي ألمانيا جي بتركيا را برتر جي أمريكا جارنا أمريكا ركارن زيو سياسة خبو قرن لي ألمانيا قهارتن قلكي زحمتا هما ميناكا رادويا رادويا وا يعني نهام كورماجي دخا او ميناكا قرنجي نادن كردان
0: بله او تکلیه نبر آلمانیا و ترکیه او خودی دیروک و پشخانه که دور و دریجه ایجا تنه پرس او دمینه او گله سرید ده گله کرد لباشور بن لروشلات بن لروجاوا بن لترکیه بن و او همو گله اندن که جبروه سیاست ناتو و هفکاریا و دگل دولتان دسته وانده چه دمینه گلو پارتیه کردن ریوبریه کردن دوی حلوسته که چوا نشان بدن و چوا امبیجن وید سردمانو خو ادابته بکن انگو چه بگو هرینن چه نکن چه بکن بدیتنات چیتره جبو پارستنا برجواندین گلیه کرد
1: تشتی هری آسان که کرد گارن بکن شری هفده نکن به هفده را چای قحیه بخن یعنی حال آلمانیا کومالین کردهانه به هفده را نکارن کار بکن بلکی را انز بیانی خبر آوان بی لیتشتی که کارن بکن کارن مهی جاره که لحف درون الجیه که قحوه و چای وخون اگر چا وخوارن و قحوه وخوارن آوان بسر کفتی در باس بو او دو کارن کاره که دیجی به افدرا بکن عینی تش پارتین کردان لولاجی دو کارن مسابقن لحیف و مقابن و یکی ناکن شره هفده دکن هفده پیز دکن یعنی دوتمام و پسمام برا و برا دکن دجمنی هفدن هفدو افی تشتکی گلکی گلکی نباشه لسر تشتین والا وال پیش چاوی من یعنی از شاهدم چی بو نباشور کردستانی سال نو دیدا از شاهدم چی بو لرودات کردستانی لسوریه چی بو شر هفده دکرن سقیف شفتران دکوتن تشتین بیواتا لداویه کی سرکفت دولتا ترک سرکفت نیارن آزادی سرکفتن تشتی کجمتی خواستن آلمانیا ام خلقی آلمانیا روژانه آگاه دار بکن که سیاست حکمت آلمانیا لدجی برجواندیا خلقی آلمانیا یا جبر که اسلام سیاسی دجمن دیموکراسیه یا و کردی پرانیا کرده البت نگشک پرانیا کرده شر اسلام سیاسی دکن و ام حوال بند هفن ده مسئله مافی مروفا دا ده مسئله دیموکراسی دا تایبتی لدجی اسلام سیاسی و ده لگور دیتنا من اسلام سیاسی تایبتی یا سنی دجمنی هری مزن یه دیموکراسی و مافی مروفا یا لهمو دنیای
0: بله جوینا ناتویه ده هفت و هشت مهیده لانقره بریچو ترامپ شیلوه داره آماده بو و دگل اردوغان گلک پوزدن و داخویانین شاکرنه دان هفدو و امجی لسر وی جوینه و هر و حال در باره سبه روژا ناتو ایده به دکتر کمال سیدو را پیوین دکتر کمال سیدو گلک سپاس شبوان آگاهی و نرخاندن انتا مالات آوا
1: زور زور سپاس از هفیده کم که رادیو و نه گرتن جبر که اوجیه که مروف دکاره گوتنین خواه بیجه آزاد تدید گوتنین ده ماس میدیا پارتین کرده ده مروف نکاره هتشتی بیجه لی رادیو و رادیو دنگ امریکا لگلک دورندن مروف دکاره آسانی تشتی دلی خواه بیجه افجی گرنگه لی حیف و مخابن حتی نها اون سرکفتی نبین ساعت خواهش زور زور سپاس بو کاره و هیویده کم تشتی ببک و اون بردوام بین سرکاره خواه
0: الیک سپاس

جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن ون دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن میدیا تیکا آر دیجی تیده بله به وی آوائی دما کجمه هاتو و وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و